0: Asa Awurade me Nyankopɔn.
1: Awurade me Nyankopɔn.
0: Ɛna nyimre.
1: Ɛna nyimre.
0: Me pie ma no bom pa ya.
1: Bom pa ya.
0: Awurade.
1: Awurade.
0: Me hia sunsun ma ho
1: te. Me hia sunsun ma ho
0: te. Awurade wasam se.
1: Awurade wasam se.
0: Yen kai Awurade.
1: Yen kai Awurade.
0: Yen Nyankopɔn.
1: Nyankopɔn.
0: Wo a wo ma ye tumi.
1: Ma ye tumi.
0: A ye di nyaye
1: ho. A ye di nyaye ho.
0: Ɛna me pie ma no bom pa ya. Tumi ya.
1: Tumi ya.
0: Ɛma ye nyaye
1: ho. Ɛma ye nyaye ho.
0: Unsam ho de ya.
1: Unsam ho de ya.
0: Ɛma ye nyaye
1: ho. Ye nyaye ho.
0: Awurade.
1: Awurade.
0: Ɛmra me so.
1: Ɛmra me so.
0: Ɛwo Yesu Kristo. Pie ma no bom pa.
2: Kabara bara bara. Ye kabara ba

asire tuntunye wosuru ine kampunye yangwanja zavuine waye yeye afanu omiganya mie frafrawo anana bibaju waye anope baju kampuo ewe baju asida dasire nami ayene nasire kampunu dundun sewo yeraniwa obinu ani no obi aka wachi yejide asere ni wiefue wosade ye wodine we asase nyina re

wada ehuda achama nani agye na so mepani de afem mese ye ni emre nkaso na so ahweye amanye nti makika memre so asie sini oh akama yesa mo pain akwada.

0: nyame nhyira wo bishop
1: nyame nyɛ wo kɛse mama so wɔda nyame ase
2: papa mede nyame di da wo ase
3: pa awurade na ayɛ
2: ɔnhyira wo ne
3: wasɔfo fanobonyam ne nyinaa ma awurade amen
0: yɛ maame awurade nam bishop albert so ne sida awurade ho sera a ɛwɔ dam ha so ama na nya adanseɛ akɛseɛ maako maako mmiɛnsa hallelujah na maame se ɔwɔ kumawu rora so ɛhɔ na ɔteɛ na ne ba baako wɔ kuma se ha na ne ba ne frɛ ne sɛ maame mahu sɔfo bi a waba sompa tv
4: sompa fm
0: enti ɛbɔ no nkora a momfa mu tv no nto hɔ na mobɛhu nyame tumi ne nyame ahoɔden na mekora deɛ makɔ mpaebɔ no ase maame si wampopo ne ti ɛsiane sɛ ɔno no ɔyare ne ma mmienu wɔ aburokyire a ne ma no ka kyerɛ ne sɛ deɛ yareɛ no yɛ ne maame no ne yam yɛ ne ya ɔhu neɛ ɔnyɛ ne ho enti akɔ so nti ɔmode ne kɔ ɛyɛ 37 military hospital ɛwɔ nkran ɛhɔ ne ɔmɛtumi ahwɛ ne yie enti na kyerɛ sɛ ne homete ne kunu nso so ɛbɔ wɔ a ɔfi mogya enti na kyerɛ sɛ maame yi na ɔhu neɛ ɔnyɛ ne ho ne baba yi nso a wayare firi ne mmɔfrase enti wɔ sɛ wɔ a ne ba ne ka ɛ na ɔde tv no too hɔ afei wɔ se bishop baa so ɔpirikyi wɔ se ei papa yi deɛ n'anim ɔnyam awurade ho sera wɔ no so metie deɛ kɔ akɔwie ɛ wɔ se yɛbɛpɔ wo papa se momfa nsuo si tv no ho ɔde nsuo si tv no ho ɔma ne kunu bi nome ɔno nom bi ne kunu a ɔbɔ wafi mogya no ɛne nyinaa to atwa a maame se ne nyinaa to atwa
3: bɔ wo nsɛm kɛseɛ ma awurade tumi
0: hallelujah ɔno nso so yadeɛ ne ma so ɔmbɛfa no afiri kumawu ade no akɔ nkran akɔto ahwɛ ne yadeɛ no ɛno nso so a nansa ɔno nso deɛ